Usapo udutamade aye nimi khon ya yoga na lu ne lo ye nyeo nim so lo yo so na lu thon jyo lo wa aye nimi khon ya yoga na lu ne pha ya thon jyo mya de ye nya de a usapa aye ni ne ho ga myo mo du ne lo ya thon jyo na kha ni na li ayam na na li ye la ne wo lang ke ri me ye nya lo ti mi ne nim so na dona je sum na nga na chala de ye ne de wan phut nga na nga ne ye ni a nyung chwa na nga ne a yo che mu ne ti kholo jara ma de ye ne de na li a yam na kho ne na li ye la ne na li wo lang ke ni lo ye nyo ye nyo i na na a de thai mi kho la kho lo le ye ni a yo hu an ti na le cha jo ne wa na bi na an na chala nga de ye ne de i na na kho ne a ge je an na le le na le nyo ama an no khone lo le ye nyo de som de pa pam pi yo de le ga nu ke an no chala de ye nyo de ho ga nge no na kho nya lo nyo hu ba ne ge da la e me ye nyo de som de pa pam pi lo mi cha ta jo nge ne de a te ga jo a te ne sam pa mi ya ge na kho nya lo le ye ni e ba me he cha le ko te ya da la e me ye nyo lo ai kho nya lo mi no hu no jelang ye lo nya jelang ye khana mu ti pa ba ja ne a di pa pa pi u ta o da le je kho ni lo ye nyo a yo ne ke ga du de la nga the ye nya lo a yo ne de le an no che ni ba la ye si yo kho na lu wa lo le ni te ne a de som de pa pa pi ne ke an no kho ne a ma an no a ye ti lo bi ga da ma de le ma ba ja ne ga da me ye nya lo thời mi nè lo in nè ga du na kho nè lo ye nhiều ai hưng nè ga de la ye nhiều cho cả ai cả đàn nè nè bc bc cả lê la cho cả ba ga du na kho nè in nè thì nè nè ga de la de ye nhiều de thời mi nè lo ye nhiều thì anh lo nè lo le ye nhiều la cho cả ba nhiều mu du yêu la lo la na kho nè lo in nè lo mà phong ga de la lo ác khăn sợ à in nhà mẹ de ye nhiều de ác khăn sợ in nhà mẹ in nè na kho nè na ga ye nhiều thì nè lo le ye nhiều thế mình nói còn là anh là khuyên là in là ai ya chẳng thán hay bị trả lời đề gì nhớ đề ngã ôm đồ khoản nhà hàng ga in là chế mà mua mà cho gì nhà mình nói này cái không ở đà la lề gì nhà lo ngày nhi ngày này đợt phe cho mình là ngày nhi sửa này vụ chỉ thì mình giả lại gì nhà lo ở in là à ở khai mà gì nhà thì mình nói ai ya chẳng thán này bị trả lời đề gì nhớ đề ai ya chẳng thán này bi ja nga la le lo ye nyo tho ga na ye nye jo na lu chang the ne na ha la lu na ha nya me de ye nye de ma kho pa ne lo ma e fe bu pa ne ma e lo ye ni ma kho pa ga du na kho ne e m ti pha e ya si che ko kilo hertz pa pa ne ye nyo ho ne lo fe bu pa ne ga du na ta tha ni ho ga myo mu du cho nya na so wa tho chu chiang mai e m 1476 kilo hertz ta ga ta pon le na ha nya me de ye nya de ha ti kho lo jara ma ye nyo lo ta ga ye ji ga ko lo ye ji o ma pon da ne mi na lo le ye ni a no jo me ta ga e ga da ne ma de ye nya de nim so ho ga ye ni ne ton jo lo ye nyo a de a ka a no na de ye nyo i no na ye nya lo mong thì nó chả là ngã để gì nhớ để bao lâu xí nó khó nhớ dễ xí ác khổ em mong thì khổ lo thế mình này in nào khổ còn nâng cái ngã để mong thì nó khó nè mong thì khổ mình này lo dễ nhiều thấy anh nói in nào one put anh nói anh chơi nhỉ bao lâu xí nó sinh hạ khom lo ác khổ nó khó nè nhị phang ngã yếu cổ chưa vừa để gì nhớ để nhớ nhung sợ ai làm nó khơi nó khó nè à mà anh nói chả là lo à lo à mà chắc cái đó chả là bên nào học giỏi đam mê để gì nhớ để